0: que pregunto. My Music Radio Top Awards Hits.
1: Podu pare pare pare me web mia po chase. Si vrat zero nisa eta se kom me njen lek. Kisa pak ide e u njeva i vo bek. Po ta diskur quna folin toni de.